til at gætte. Alle var til at gætte. Hør da. Buddha var lidt klinde. Alle var. Alle var til at gætte. Lidt klinde. Var til at gætte.